0: FM.
1: Хавраха гаднамд. Жохгон хилал уурван гил. Гас хохнол лахи гавад. Чгаг баник. Коллака базран хилал.
2: Шахны зра ишхи.
0: Ач и.
3: Ишни. Акала.
4: Чга хариха.
1: Махонич их унакш тибирич памргас лимал. Махонич их нгойсаскана. Махонич их что илтарути. Мишкола хунач нак нитсирна нармаг. Мишкола хувнак нкатрцибиях. Нкасаха ких. Чкан катрикуйсах. Харахи ачнак отста. Нак утухту эк. Махона касахта акиих. Хара ачнак нубан ковчава. Нкат куинан катба. Чканак утуха науах кугинхи эравнак. Нкат кито. Шабахни црахе. Нахбайтах ал. Млон тагриих. Нки куинан кат кито. Майон таат кола тетат штан. Майон таат кола тетат ала. Шахник баник окт намет. Нак куинан ак чахихи. Нак куинан ак луур наки. نقبر قنصا خطلق اصلي مال قشين جوقكون خلال خبرخونا اوغنيا تخر مال اديسا موندو رينوفادو چقا رمال خبر الراديو انتخنا نسمخا رمال نيتاخا خون اوتلخ خستيسيا چقا نقاچ نقولك يا اترخ ابنك چقا خونت نمت خونام كي ايخ كل شيك كون خلال
5: Radio La Voz de Atitlán.

0: хаврахаа гэднэмэд. Чохгүн хилал уқырван гэл. Гас хухнан лахи гавад. Чгааг баныг. Кулла га базран хилал.
1: Шахны цра ишхи.
2: Ач и.
1: Ишни. Акала.
3: Чгаа хэриха.
0: Махонич их унагш тибиагрич бамргас лимал. Махонич их нгой заскана. Махонич их штоқил таручи. Мишкола хунач нак нитсирна нармаг. Мишкола хувнак нкатр цибиях. Нкасаха гих. Чгаан катр куйсах. Харахи ачнак. Отста. Нэг утухту эк. Махона касахта агих. Харач нак. Нубан ковчава. Нкат куэнан катба. Чканак утуха на уах кугин хи эрав нак. Нкат кито. Шабах не црахэ. Нахбайтах ал. Млон тагриил. Нки куэнан кат кито. Майон та откола тэтат штэн. Майон та откола тэтат ала. Шахник баник уқт намет. Нак куэнан нак чахихи. Нак куэнан нак луқур наки. Нак варканса хуцлах каслимал. Ксин чоккон хилал. Хабрах уна ухня тахармал. Адиса, Мундо Реновадо. Чка, Рмаш Хабра Радио. Нтахена Несмаха. Рмаш, Нятаха Хун, Уцлах Хустисия. Чка, Накачнах Колаки Ацрах Евнак. Чка Хунтнамет, Хунамки Ихкил Шик Колхидас.
4: ¿Desea incrementar sus ganancias y dar a conocer sus servicios o negocio? La Voz de Titlán es su mejor opción. Comuníquese con nosotros al 7721-7143 o al 3137-1259. La Voz de Titlán, con 60 años de experiencia en comunicación.
5: ¡Ay! Este dolor de muela no me deja comer.
6: ¿Y qué esperas para visitar la clínica dental La Voz de Titlán?
7: Clínica Dental La Voz de Titlán les ofrece odontología general y para niños, extracciones, rellenos blancos y grises, limpiezas, tratamiento de canales, puentes, plaquitas, prótesis removibles y mucho más. Si necesita más información, comuníquese con nosotros al 5583-9029 o al 5970-2831. Nos encuentra en el segundo nivel de Radio La Voz de Atitlán. Les atendemos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 5 de la tarde. Visítenos, será un gusto atenderles.